0: Ya Allah. Ya Allah, Gusti Rumah Agung. Keningki kejadian anak ya. Ya Allah, ya Robi. Yan, yan.
1: Nya kitu tah ibuna. Numatak geura nyepan lampah ka tukang. Kurang kumaha bapak teh sok ngabejaan duh ka ibu oge tong mikanya ah teuing tong nggak ngogo teuing ka budak teh tah geura robah jalan hirup ayeuna mah utamana dina laku lampah jeung patekadan sing nya ah katurunan sabab sikap nu jadi anak gumantung ka kolotna. Namun eta budak jadi jalma jahat alatan jauh tina ati kanu jadi kolot. Geus moal bisa dipungkir deui balukarna teh bakal mali ka kolotna keneh. Sabab urang salaku kolotna anu kudu tanggung jawab dunya jeung akhirat. Tah ayeuna aya keneh kasempetan pikeun ngarobah naon-naon anu salah. Namahan anu kurang. Miceunan anu leuwih menerekeun anu salah. Engke mun si Ian geus kaluar ti bui omat cara ngadidik kawas anu ngeus-ngeus ulah dipake deui. Mana komo da ibu teh ayeuna mah geus boga gelar hajah. Inget tah. Berat eta teh. Berat boga gelar hajah teh. Teu gampang. Kalau kawe geus ka Mekah jauh-jauh cenah. Kalau kawe gelar ibu hajah. Anger we kalakuan ngomongkeun batur, mapanas batur. Batur mun teh mah dugdeg nyeun imah. Ribut manehna oge. Batur anu kieu mun dagang hayang untung wae. Harga pamahalna ti batur. Hajah tah. Pan era urang teh gelar hajah. Sing era ku tangtungan, sing era ku gelar. Matak bapa mah memang nepi ka dina oge meureun can dikersakeun panggilan Allah. Eukeur mah eukeur riweuh keneh di dieu oge. Da can dipanggil aya we bare bedana teh meureunan. Can dikersakeun bapa mah meureunan. Kudu nganyang ka Mekah. Kudu ngalaman ka Mekah. Lantaran bapak masih rumah kewajiban anu can tuntas ngadidik budak ngagedekeun budak kasup ibu nya ibu aya nangis pernah ke Mekah lain ukur boga gelar wungkul wayahna jalankeun sakumaha parentah agama kumaha atuh urang teh kudu hirup komo geus boga gelar jadi hajah heueuh. Tah kitu cek apa cek Pak Aris asa aya kasempetan pikeun ngelingan nu jadi bojona nyaeta Ibu Waria. Bu Waria rumasa pisan da nya tadina kurang asak jejeuhan akibatna karasa ayeuna paingan atuh di tanah suci sakitu kecedna Waria teh meureun aya hiji hal anu can suci anu jadi reregeut dina lumangsungna ibadah haji. Peuting eta mangrupa peuting munggaran robahna jiwa Bu Waria. Elingna batin sadarna jiwa Bu Waria janji kana diri yen rek ngatik jeung ngadidik nu jadi anak kana jalan anu lempeng bener anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Malah eta tekad teh dikecapkeun ka Pak Aris. Aduh Pak Aris ngarasa bungah jeung bagja. Tuluy nadeda ka nu maha kawasa. Anu maha uninga, nu maha sagalana. Sangkan tekad Bu Waria tinekanan dikabulku anu maha kawasa. Geus kitu mah sarerea reureuh heula. Sabada cape beurangna jep di imah teh jempling dipepene ku angin peuting dipirik ku sarasora jangkrik ciang-ciang jeung sajabana dina peut

kacaturkeun Ian. Harita teh ngoloyong asup ka jero, gok tepung jeung Rusli. Anu keur ngalamun kawas aya nu dipikiran ret ka Ian paroman alum nguyung. Inget Rusli oge ka kolot manehanana.

Aya saha Jang? Teu Rusli bari neuteup. Ibu Sumping nami mulih teu Mekah, Kang. Teu mal ieun ngomongna sopan jeung leuleuy, beda jeung nu ngeus-ngeus. Beda Ujang mah. Katempona ku Akang bangun tenang, Jang. Bagja, Jang. Bagja pisan, Jang. Bisa kahibur ku datangna kulawarga. Bangun seg Akang. Aduh, nasib teh bet kieu-kieu teuing, Jang. Ceuk Rusli kawas nu sirik ka ieun. Nu memangna beda pisan lain ibarat beurang jeung peuting. Ah. Sarua bae, Kang, da bungah ge ukur sakeudeung. Nya. Memang ngam sakeudeung. Tapi mun dibandingkeun jeung nu tara pisan mah dilongok dilayan ku kulawarga. Untung keneh, Jang. Aih, Jang. Akang teu aya tanyakeuneun yeuh, mengpeng salse yeuh. Terus kenaon, Kang? Ian heraneun. Eta di bumi Ujang teh aya istri. Aya istri, Pan. Saha eta teh? Oh. Si Yeyen, Kang. Adi abdi eta mah nu pangleutikna dangan dua, Pan. Bapak abdi teh boga anak teh abdi jeung Yeyen. Eh, lain eta, Jang. Nu hiji deui nu sok di dapur geuningan. Oh, si Titi pembantu anyar, Kang, eta teh. Dabi inah pembantu heubeul lebeng teu balik deui ka dieu ka bumina bapa. Ke. Urang mana eta teh si Titi teh, Jang? Geulis geuning pembantu teh eta mah juga lain pembantu. Aduh. Cukuplah pokona mah. Di mana eta teh? Nu ngaran Nyi Titi teh. Rusli terus nyedak-nyedak hayang centre bisi kasamaran. Oh, cenama ri asal nama Tici Sasak, cena Kang. Salemur jeung Wa Ubed eta teh si Titi teh. Malah si Yayen mah nyobat naker jeung si Titi teh. Da kungsi tepung di ditu apaan di Cisasak. Nya eta mah kabeneran we meureunan ku pangeran ditepungkeun di Bandung kitu maksudna teh. Rusli ungut-ungutan ngadenge ngaran Cisasak teh. Ras inget deui ka bapana nya eta Mang Dasim. Nu geus rila ditinggalkeun kumanehanna teuing kumaha nasibna Mang Dasim teh. Ras deui ka Gan Ubed sasat jadi musuh satu kabuyutan Rusli. Lamun inget ka Gan Ubed Rusli jadi kekerot nahan amarah. Amek keneh ka Gan Ubed teh. Atuh ian penasaran pok nanya. Nya kunaon Kang? Jiga nu amek kitu geuningan? Jiga nu keuheul ngadenge urang lamun Cisasak teh? Atawa ngaran Nyi Titi? Apana aya keluarga kuring oge nyaeta Wa Ubed di ditu di kampung Cisasak? Ah, teu Jang. Teu kuna naon Akang mah. Ngan eta sok inget ka jaman nu geus kaliwat ieu teh. Aduh, kumaha Kang? Aduh, nah ari Akang nasib teh bet goreng-goreng teuing Jang. Aduh, jeung Akang teh ieu teh, ceuk beja cen Akang teh lain anak pribadina Bapa Dasim Akang teh. Menang mulung di sisi jalan cenah cek beja mah jeung kuring teuing anak saha ieu teh da Mang Dasim mah jeung indungna jeung si bibi anu geus maot di heula cenah mah bakal bapa kukut kuring eta teh tapi da kuring mah asa teu asa kana sejen ka Mang Dasim teh ja asa kana bapa sorangan we da puguh eta nu ngukut kuring tilu detik tah. Heueuh Akang teh dipikir-pikir mah. Tilu detik nepi ka ayeuna teh. Can kungsi mangih kasenangan Jang ieu teh Jang. Oh, mikiran nasib. Nya Jang. Ah, ulah sok dipikiran teuing Kang. Da kabeh oge dasarna mah dijieun kurang sorangan Kang. Buktina geus karasa ku kuring. Loba migawe dosa jeung kasalahan teh kieu akibatna yeuh. Asup ka pangberokan. Da cacakan lamun kuring nurut mah kana papatlah kolot. Meureun moal kieu-kieu teuing
dasaha kolota nu teu nyaah ka anak ngan cara mikanyahna beda-beda kolota geningannya nu negor nu ambek nu nyarekan wae nu carewet bae urah teu meunang itu teu meunang ieu pan carana eta cara mikanyaah teh aya nu brobloan wae mere cenah kitu tak kitu apan cuang sunah urang karasa ku abdi pan ayeuna abdi asup ka bui da sok ngelampah kajahatan jeung kagorengan ceuk ieun ayeuna mah mimiti eling sadar kana lampah anu salah ah teu kitu jang teu kitu jang maksud akang kumaha heuh kadangkala niat hade oge mun urang keur apes mah ah nya apes we anger tapi ah geus lah teu kudu nyaritakeun urusan eta lah dieur akang mah eta lu nyaritakeun naon atuh ceuk ieun kieu jang eta tatah jang tah balik deui kana perkara nyititi nyititi maksudna heueuh perkara nyititi nu aya di imah Ujang yeuh mun kudu mah dibejakeun saenyana mah akang teh geus wawuh hor geus wawuh geus wawuh jang jeung nyititi teh geus wawuh teh bareto malah nyamanehna pisan anu pangheulana dipikahayang ku akang teh dipikabogoh ku akang nyititi teh resep jang heuh da sakampung ci sasak ngasacan mangi geulis kaos nyititi sok ku Ujang ayeuna meureun pernah papangihan heuh maksud teh pan memeh diberok teh gaul lajeng nyititi di imah pasti oge beda tuh danya cenajan gadis kampung oge geulis nyititi mah tinggal ngaganti ngarobah pakaian wungkul cek cohagna mah akang teu kieu matak bogoh pisan ka titi teh nyititi teh cinta pertama akang cinta pertama akang atuh raglagna teh ka manehanna aduh ngan hanyakal jang akang teh begitu datang ka imahna ditampik sapojodogan jang malah make dipangkaburkeun sagala rupa kaabur manehna teh ka dia ka Bandung kitu tah kulantaran mahina kabur ting ka mana harita mun teu apal pangna akang tepi ka lunta ka Bandung teh kunaon atuh apan budak-budak si Titi akang teh sareatna mah asal mulana mah ceuk Rusli ayeuna mah wakta balaka sanyana tapi ian kalah kerung pok nempas ke cek akang nyebutkeun magar katipu ku si jehek akang teh ih kieu geura lalakona teh jang nu sabenerna mah urang pedar ku akang nya heuh atuh kadinya sok ngarah jelaskeun kuringna sok kadinya kang geura pedar lalakona anu sabenerna yeuh nu sajaran tahna barabat Rusli nyaritakeun lalakona ti mimiti nikah hayang ka Nyititi malah dikaitkeun jeung peristiwa anu mamawa si Jihek ngan teu dicaritakeun ari mikang ngewa ka Kang Ubed mah Darusri geus nyaho yen Kang Ubed teh uana Ian harita teh

anu leuwihade keur hidep sababari batur mah tatapa kuasa hayang jadi minantu raja. Itu sabenerna

kapalaina pihak katilu supados urang Dordarama sareng putra. Takukituna pihak katilu mah bakal nyengseurikeun ieu teh kaula nuntun.

0: balik kasalabah ke nana. Duh. Cingarukeina jalma anu keur macul ngahaja malawija di hiji kebon anu pinuh kurupa-rupa tatangkalan kadu picung ku panangka.
1: Duh, leres.
0: Nyaeta sasat kaayaan di pakampungan. Tumpang sari sareng lalab-lalaban di antawisna surawung leunca cengek.

0: Tot kaca dedeus ka ieu sang panita. Jatri.
1: Kulan, aya pikeresaeun naon, Empu?
0: Ke lanan ieu ngadongeng teh urang eureunkeun heula lanan sakedeung jalu.
1: Enaha kulan teu diteraskeun, Empu.
0: Aing ngeunaan bagbagan tauhid mangke urang ngonang aagim teh nya tigeger kalong.
1: Kumaha
0: atuh? Tidak aruh tauhid.
1: Sumuhun.
0: Heuh, geuning itu aya menak ngahaja ka dieu ucu. Sampurasun eki. Leuh. Mangga linggih. Cing nu ngaladuegan kitu saware.
1: Mangga. Cakap lima siki Empu.
0: Oloh cukupi pisan pe kumane cangkang nah.

Mualabide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Nyai Didit cinta pertama Akang. Cinta pertama Akang atuh. Raglagna teh ka manehanna. Aduh, ngan hanyakal jang. Akang teh begitu datang ka imahna ditampik sapajodogan jang. Malah make dipangkaburkeun sagala rupa. Kaabul manehna teh ka dia ka Bandung. Kitu. Tah, kulantaran manehna kabur. Ting ka mana harita mun teu apal. Pangna Akang tepi ka lunta ka Bandung teh kunaon atuh? Apan gudag-gudag si Titi Akang teh sareatna mah asal mulana mah ceuk Rusli ayeuna mah wakta balaka sanyana tapi ian kalah kerung pok nempas ke ceuk Akang nyebutkeun magar katipu ku si Jehek Akang teh ih kieu geura lalakona teh jang nu sabenerna mah urang pedar ku Akang nya heuk atuh ka dinya sok ngarah jelaskeun kuringna sok ka dinya Kang geura pedar lalakon anu sabenerna yeuh nu sajaran rahna barabat Rusli nyaritakeun lalakonna ti mimiti nikah hayang ka Nyi Titi malah dikaitkeun jeung peristiwa anu mamawa si Jihek ngan teu dicaritakeun ari mikang ngewa ka Gan Ubed mah da Rusli geus nyaho yen Gan Ubed teh uana ian harita teh tah kitu lalakonan teh jang ya Akang mah yeuh. Nu matak Akang mah atoh aya bingung aya ieu teh. Tepung jeung Nyi Titi da kitu tah. Malah gegedena mah hanyelu ka duhung Akang teh. Sabab tepung teh ukur sakeudeung. Teu kungsi ngobrol heula. Ngan nya aya untungna bisa bebarengan jeung Ujang nu akhirna tepung jeung Nyi Titi tak kitu jang.
1: Oh jadi Nyi Titi teh kabogoh Akang nya
0: ceuk Ian. Hehehe ya begitulah lah kabogoh tere jang ieu teh Akang teh
1: har
0: nah kumaha ari kabogoh tere teh Kang nya maksud kabogoh tere teh Akang keukeuh hayang Nyi Titi keukeuh meung jadi hartina mah pakeukeuh keukeuh tak kitu jang. Matak disebut kabogoh tere Akang teh kitu. Karunya teuing atunya ceuk Ian kabas anu nya karunya ka Rusli sedengkeun hate na bet asa teu mikeun hate na mah Ian teh mun Nyi Titi kudu beunang ku pangkat Rusli da ceuk panenyo Ian oge Nyi Titi mah teu goreng-goreng teuing malah kasebut geulis oge Nyi Titi teh asa teu pantes mun kudu jadi babu teh jang lain ngaureung kitu atuh
1: nya kumaha Kang
0: kira-kira na daek ngabantu ka Akang
1: ngabantu kumaha Kang
0: yeuh terus terang Akang teh kacida bogohna
1: bogoh pisan ka Nyi Titi teh
0: aduh lantaran eta teh babaturan urin ti leuleutik sasat bogoh ti bareto Akang teh pipi kahayang ti baheula nikah yang ti baheula kari-kari manehna nampik tah ayeuna eta awewe teh aya di imah Ujang aduh piraku Ujang teu karunya ka Akang cik bantuan atuh kumaha carana supaya Akang laksana ka Nyi Titi ceuk Rusli beki terbuka ka Ian teh beki bebas nyarita ka Ian
1: oh
0: kitu insyaallah atuh Kang kuring sanggup ngabantu ngan ulah nyeri hate mun manehna tetep nolak da cinta mah teu beunang dipaksa-paksa atuh kitu Kang teu beunang dipaksakeun cinta mah ih nya eta ieu mah hayang laksana pokona mah kumaha we carana mah tuh hayang laksana ka Nyi Titi aduh
1: lain ukur hayang ngasaan wungkul. Pan urang teh geuning ti heula, aing ngasaan awewe mah mineng. Kaalaman ku ujang oge pan. Heeh, memeh asup ka panyara. Kumaha? Nu geulis loba. Anu ukur sapeuting isukna ah geus lain deui apan caritana. Tah, ieu mah beda ieu mah. Tembus ka raja jantung bogohna ge hayang jadi pamajikan lah pokona mah. Si ieu teh, si Titi teh jadi pamajikan Akang. Anu nepi ka pakotrek itu ka hayang mah kitu. Kumaci. Ya, ari kudu ngabantu kitu carana mah. Ya kumangke we atuh lah. Hayang apan urang teh ngajalankeun hukuman heula ye. Ian jempe manehna beda rasa. Teuing kumaha atuh betegenah ngadengena omongan Rusli kitu teh. Tapi manehna teu wani nyarita nu leuwih ti kitu. Mana komo nyeritakeun kajadian anu geus tumiba mah manehna teu hayang pisan. Yen ian teh pernah dek ngelaksakeun niatna nyaeta ngagadabah kahormatan Nyi Titi teh ya. Teu dicaritakeun ka hareupeun Rusli mah. Keur kitu kadenge aya bel di sada hiji tangara nu geus matuh harita teh geus tengah poe. Atuh para napi nu ngaku agama Islam dikudukeun ka cai terus ka masjid. Memeh prak salat dohor sok dibere heula ceramah kaagamaan geus si rohani para napi sangkan kanal kayakinan dina iman ka Allah Subhanahu wa taala. Dina raraga ngarehab deui laku lampah anu geus ruksak sina balik deui kana jalan anu lempeng jeung bener. Rusri jeung Ian tetalangke duanana carengkat terus muruk ka cai rek mani terus abdas. Geus kitu sakumaha biasana make pakaian anu bersih di samping sarung bus ka jero masjid. Karena waktuna salat lohor cankeuna harita teh aya keneh waktu sababaraha menit deui. Para napi geus ngajajar awewe jeung lalaki arasup ka masjid. Tempat dan dipisahkan dihalangan ku kelir ngarupakeun hordeng antara awewe jeung lalaki teh. Jung Kiai LP nu geus matuh nangtung rek mere ceramah sakumaha biasana. Ngong eta kiai teh biantara eusina munel pedaranana aya pakuat pakaitna jeung jalma-jalma anu tas milampah dosa. Dilelempeng dibebener dibere pituah jeung dibere pituduh sangka nincak ngalengkah ngalampah deui jalan nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Dina akhir ceramah aya hiji napi anu nanyakeun harita teh. Eta napi teh memang cukup barangasan sigana mah urut ceker atau urut preman nu tukang ngabunuh anu tukang tataro tak itu kieu pokna teh. Pak Kiai abdi teh calma pangduraka durakana rumasa abdi teh geus maehan calma lain saeutik sak 55 waduh. Turla eta nu dipaehan teh lain anu lian. Lain anu lian eta teh nu dipaehan teh anak sorangan. Tak kumargi kitu abdi sejatumaros. Nah aya keneh hampura kanggo abdi nu lamokot ku dosa ti anu ngersakeun urang nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Kitu pertanyaan ti salah saurang napi teh.
2: Oh, kieu eta teh

0: Urang tunaheula kaayaan Ian jeung Rusli. Ayeuna urang nyaritakeun deui Pak Aris jeung Bu Wardiah. Sawada Bu Wardiah mulang ti Mekah anu geus boga gelar Hajah Wardiah nyaan. Sikepna teh robah. Robah pisan sikep Bu Wardiah ayeuna mah Bu Hajah Wardiah teh. Lantaran geuning geus karasa geus kanyahuan lampah goreng teh teu kudu jaga-jaga teuing hirup keneh oge geus karasa wawaresna. Lampah Bu Wardiah kasorang katempo kalangkangna dina mangsa keur ibadah haji. Saterusna lampah Ian anakna sidik pisan nongerak katingali geus katarima wawaresna ayeuna. Horeng teu jaga-jaga teuing nya di dunya keneh oge geus kapanggih. Nya dumasar kana hal eta Bu Wardiah bener-bener ganti pileumpangan ayeuna mah. Sahate saihwan jeung Pak Aris maranehanana ngagedekeun amal soleh nyaah kasasama daek mere mawe ka fakir miskin loba sodako sedekah teu bosen nyumbang-nyumbang kana kapentingan umum. Basana kumaha cenah Ibu Wardiah hayang nebus dosa hayang iparatan dosa rumasa mangsa nu geus kaliwat mah pinuh ku lampah anu saraka. Aya niat nu teu munasabah nu nyumput dina kalakuan anu ciga hade padahal salah. Nya ayeuna hayang sampurna hayang ulah loba ting salahna harita teh. Puguh we atuh. Hal ieu teh kacida matak bungahna pikeun Pak Aris mah. Sabab eta pisan anu dipikahayang ku anjeunna oge. Aduh geus karasa ku Pak Aris. Sikap masyarakat di lingkunganana geus robah pisan ka Bu Wardiah jeung Pak Aris teh beuki ngajenan ka bina-bina beuki hormat ka bina-bina mana komo mun ian geus babalik pikir jigana cacap ka bungah teh aduh kocapkeun dina hiji mangsa pasosore sarerea ngariung di teras da geus biasa atuh sok kitu Pak Aris mah. Sibuk sakumaha sibukna oge teu weleh nyayagikeun waktu keur ngabungahkeun kulawarga ngayakeun hubungan jeung anak katut pamajikan malah jeung pembantu oge sarua teu dibeda-beda ku Pak Aris mah. Alah
1: ibuna kumaha Pak?